0: Қыдеке бірінші докторхана дорғарлік бөлімінің модері Ян Джианхуа тоныштырып мұндақ деді. Азырқы тәкшіріш, өлчәш, чоң докторханыланың мәргізі тәжірбіханысыға мәргізләшкен. Асасы қатлам давалаш аппаратларының көпіншісі дә тәкшіріш еліп барғылып олмайды. Мәқсус, юқры дәрежелік докторханылағы берішкі тоғыр келеді. Екке, мұсапіге, нәч саат әтті оның дұмы ұзақ вақыт кетіші мүмкін. Адатта бір нәч күн сақлығандың кейін, ұндын нәтижесіне алғылы болады. Бұныңға қарыта Ян Джианхуа коллектіпі пайтақ тебе дашөдің профессор Кунг Вейджун коллектіпі білін бірлесіп, электрохимиялік сензор техникасы асасыдегі тез тәкшіріш тәжірбі дору құтысыны өз алдыға тәтқиқ қылып шықты. Бұл мәсулатқа епек торлық басымы карбон электр құтубы шілтілген болып, молекула ізі техникасы білен бірләштірілген пәкәт 0,13 миллилитр қан кетеді. 10 минут вақыт сәріп қылыныды. Одан пеңнің қандығы дору құйықтықыны өлчеп шыққылы болады. Тәкшіріш иніқтық дәрежесі әнәнви үскінілі білен оқшаш болды. Hazır bu tür dövlətinin kəşfiyyat patenti iltimas qılınıb, nəticəni məhsulatqa aylandırış tezlətilib atıdı. Şinjandakı tunji kliniklik genni kengaytıp təkşiriş guvahlıqıdan ötken kliniklik toğra doğru işiltiş təcrübəxanası bolu süpüti bilən bu doktorxananın doğrugərlik bölümü 110 xıldın artıq doğrunun qandiki doğru quyuqlığını ölçəb təkşiriş, Dor işiltiş genini ölçəb təkşürüş ixtidarını hazırlıqan bulub, bu qitimqi tətqiqatını halqılıq texnik tırkı bilən təmillədi. Yang Jianhua mundaq dedi. Bu təcrübə doğru qutusunan məşğulatı addi. Universal tənərxi ənənvi üskünlərininkidən tövən. Kəlgüsüdə nahiyyə dərəcilik doktorxana, məhəllə səhiyyə mülazibət mərkizi qatarlıq, asasi qatlam davalaş aparatlarda umumlaşdırılışıdın ümit bar.
1: Синжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин Аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Saat 9.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberde bulalaysız.
2: Saat 11'de Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağızı urgutudu.
3: Saat 13.20'da Slow Shooting Updatalının 6.0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
2: Saat 14'de Slow Shooting Updatalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmush hamrayingiz. Sulushiting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Soat 16 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulushiting Aptitali yordam berdi.
2: Soat 17:20 da Sulushiting Aptitalning 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mazelik taom hamrayıñız. AI tamaq tizimniki bar.
5: Saat 20:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügüniş hamrayıñız. Bilim turmuşıñızning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänärke hamrayıñız. Sağlamlıqqa ämraq bolup ägişip çıniqsız.
1: Slow Shooting Aptitalını çürip sarxıl mazmunlardan huzurunıñ.
7: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш қиеш, Kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың Шитан маркалық

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты анытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.